starten syns du min verden var fin. Og så slapp jeg deg inn. Du er mitt liv, jeg bøyer meg i støvet. Du er min liv, bøye blir høy hver gang jeg er på besøk opp i din køye. Jeg hadde ikke store tanker om din. Og så tok du meg inn.

0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio. Always number one. Happy.
3: Hver lørdag og søndag eftermiddag byder Frøen dig indenfor i Frøens Corner.
4: Oh my god!
3: Her får du masser af blandet musik, to i en, tre sange fra et helt bestemt årstal og meget mere. Frøens Corner, lørdag og søndag kl. 15, her

0: Husk, du kan høre jukeboxen her på Radio Happy hver dag kl. 10 og igen kl. 18. I jukeboxen med Lars Rytter er der altid garanti for god musik.
1: Hi, this is Ben Lee Brand on Happy. Listen to my dance classics radio show In The Mix every Saturday evening at 9 p.m. And enjoy the energy of Ben Lee Brand in the house on Sunday evening at 9. Ben Lee Brand, exclusive in Denmark on your favorite station, Radio Happy.
2: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
3: Radio Happy.
4: Number one on your radio.
5: Always number one.
6: Happy.
7: Hver lørdag og søndag eftermiddag byder frøen dig indenfor i frøens corner.
8: Oh my god!
7: Her får du masser af blandet musik. 2 i 1, 3 sange fra et helt bestemt årstal og meget mere. Frøens corner. Lørdag og søndag kl. 15. Her på Radio Happy.
9: Pump up the volume.
10: 60 minutter fra radiohygge med frøen.
11: Det her er Radio Happy. Vi giver dig den bedste musik 24/7, 365 dage om året. Radio Happy, stationen hvor musikken er valgt af vores radioværter, og ikke fra en PC eller fra en musikchef.
12: Radio Happy.

0: fra Zac Brown Band og til Vincent Neil Emerson og nummeret Time of the Rambler.
1: Well, I've been down, living on the street.

0: Nu skal vi have fat i en god gammel klassiker, Kenny Rogers og nummeret The Gambler.
1: On a warm summer's evening,

0: Klokken er 12.
1: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
2: Radio Happy.
3: Number one on your radio. Always number one. Happy.
4: Hver lørdag og søndag eftermiddag byder Frøen dig indenfor i Frøens Corner.
5: Oh my god!
4: Her får du masser af blandet musik, to i en, tre sange fra et helt bestemt årstal og meget mere. Frøens Corner, lørdag og søndag kl. 15, her

Williams og Colors of the Wind. Selvfølgelig fra Pocahontas. Nu skal vi have fat i ABBA fra 2021.

0: amerikanske Florida her, flankeret af Robin Thicke, og hvad din white i nummeret, I Don't Like It, I Love It.
1: Du lytter til Musikmodulet.
2: Macho. Happy.
3: I wanna suck on your lollipop.
0: DJ Alligator spiller ud nu med Lollipop.
3: I wanna suck on your lollipop.
0: Og det lyder lidt frækt, ikke?

0: Storyland fra hollandske Fox the Fox, og her er noget Precious Little Diamonds.
1: Music that makes you happy. Radio happy.
2: Nothing but the best songs.
3: This is the best radio station.
4: Aren't you happy?
0: Og her er en tur til den australske popverden sammen med Kylie og et af hendes legendariske hits.